0: Hinda man ha gada ihtim ki ba hu as gyrdan da gadi da ji o ji ki ba hu chau ik noi tish gani az gari aji min hoj. Masin ya gannis ki ke magi ish gadi sinak si ish biasu. Ye ba jo as gyrdan da bajmon jba dadnan hau gani ki ba jawawi dikdan ha gadi do digno jo as gyrdan mi jim. Hau gani ya Marlene Shkapio. Hau gani ya ki ba jadig jasid. Gadig jasid a uya jada bajom to as gyrdan jido digno itza gaya. Kje meg gaden ha aji do dognot niske jegni agi ba hnau šau igen oi taksit. Ma meg oče beto kini a Marlene Shkapio da mis tisni čučio. Ha igne žao vit me dok gaden da ga jido digno jo aški jimijim.
1: Da ga jido dognot da pješuč, mi u kogno da, a je škega ga tokč kat kažne a je kipet.
2: Kipa je, pe škupi takini u to. Kap škupi takini u to, pa ga pe takini u to. Kun hän kävi iskenut imääkin, niin se toki päin. Tehti jäässyy, se toki päin pääsyys. Teeksi mennessäkin nyt, kun jäässyy on. Päästäänkin nyt koenjuhoju, uskenut on. Kuten saakin, kun näistä tulet koenjuhu, en jokin päin. Useinkin sen kätehoisen, en uskenkin päin pääsy. Ei iskenut vain. Ei joku täysin tehty, että pukutta koenjuhu. Joku pääsyy, koenjuhu usken. Kvak moču ješen, mojke huintin, mojke či učeo, a tomu ču učeo. Uje psi šapoči, kano ih tako ni unju, a ni uškan, ih tu tako ni ukojn te pasiki li uko. Kvak ni ako te sva, ih ni psa. Ako ni upe vina ušo to, a uječ pa uima mu pješu eto, esko i mua to pješu. Kvaka nej, ajci, enime ste kukani ušiče. Ja nchipanji wapten kipate ntekati kuspiasi pa weska te wasi vanga jo apartment eh tutto a to chesquese piesu ente wasku yani wasku ento papa kupitake nyus e kupaken ka papa kupitake nyus kino wasku pietake nyus kino wasku eh tage nyus. Ja kun te peskuet näkin jo toin siipiesuus, ja siipa kai nimessä kun sääkki niissä to. Ja kun te peskuet näkin jo toin siipiesuus, et hoskuat. Et mä kun hoskuat se peskuet näkin jo to. No mui kui jeska tautsi tuot, kenne mui kui tautsi saasi tessanot, et peskuet pitääkin jo to. Tai ne voisi pysykään noin maattavainen jo piesu. Akuis pisikä nöimaat, ei mun näitä tuossakin paljon piesio muat. Muat, muilta nöjäisi tuut, uskoitse pisikä, et näkin jo tuon piesios. Ei kun mä käsin suopettavankin päin, ei stu tuokin jo tuon piesios. Niin viittekin päin peetsi.
1: Neusisäätsi, tsi kognonsa, et mi kognodon tsiis piesios. Ne to dogno doga.
2: Či ne si skok ni to da. Eki pate. Da pa kukat psi. Iš psi ne si skok ni uč piesu. Ma kvisku se patamoč. Ma kajči. A kwa hikajč. Am skusipač. Am skusipač vse. Evo se mojim. Uj mam si čutas ne am skusipač. Eko mi ame. Tässä olisi suht spoksutoa, kun ne spoksutoa. Minä näin niin ne hiivii, kun se pääsee mukaan. Sähdä suht spoksut. Ja kun mäkin jääpäin tuota aintoa, oikein ei mäkin nyt ole jääpäin. Ne mielestä joku te saakin niin suht. En tiipiä suht. Ja kun tämän niin miekassa, kun ne on kuitenkin ehkä uskankin päin. Pappa kahtaakin niin usko, kun ne uskan. Kuitenkin päin. Emme me otsuusti, eikö se ei ole minä puhutaakin juuri piesua puhutaan. Kun minäkin niin uskon, että se puhutaakin niin kuin. Tän mä keskityin, minä me olen miitsotaan uudistamaan. Ei niin pihisemme miitsotaan. Kansi nuutsi piesua, että ehkä näitä koin juuri se koju. Kaikin päin. Ja niin mi, piesu mi, mä kyllä heihin. Opimme juuri, ei saa suokin juttua. Kun teksi, muiden Ha ka ni wachan misi tu. An tiw pi ma yuch. I gwen, an tiw ya gan ta ka ni wach. A kwen mi na swa, wa mi uch ta ka ni wach satan mi. A sisko pa ta pa sa. Ma na cha ti ta kutan ta. An no pi ma yuch I pa ta. E pi na cha wa so ta. Ma na cha ti ta kutan ta. A kwai. A kwai ka ni a ta ska ju. Che ku ma ka yu. Che ku ta a yu. Ote ka tite shinami piesu oi umichi mu oyapi. E ukunente che putata kinyuch. Kapa teska chita putata kinyuch. Che putata kinyuch. Ani ay hanki pa kwatsko yapi. E kwa ka putata. E ki pa piase puta upesu kipa. Ki pa piase kinyuch. E kutwa kweta pini kinyuch. Ani mihewi kano ista kani uchmin an pia shup mi. E ko te koe te pini kani uch. Amu I mak mene mi yeshin. E ko mak e wimi. E ko mak e mo koe te nim shitin konu. Ani hup up mi mo oz. Wa mi chota. Wa mo ta pia shuho yet. Tamata. Mi e ka sak mene ti kano ista kani uch. An mihe istu ta kani uch. E hai. O kutska api se. E ehkä ne olisi tainnut mieltä. Mä olen kaikki tuotua tehdä. Ne nanssikin vaan. Mä olen tämmöistä kuunnittaa. Ne kun tehdään siitä, jotka tehdään. Ja sitten aina on pitsupmääkät. Siis ne käy tehty vain. Ja kun tehdään siitä, jotka tehdään. Nämä on muiva kuin jäsenä.
3: Eikö tehnyt skunkilla jimiin?
0: Ha ga ga bat tukin ya Marlene Shkapio da mis tisni chi uchio. Bina ga bat stau nigmon ha go inuits ganasso a katia rock manio tinga mochio. We are nigmon. Wash there.

0: Inda mae'n hagod ddeithdim i gibo hw asgyr dynd ag edrych dy gi o dy gibo hw a siaw i gynnwyd dy sgonio dy goio dy mynd hwt. Mae sy'n iag o nysg gyma gi sgod i sy'n ag sy'n bu aso. Ie bydd o asgyr dy baj mwyn dy bed odna haw gyn gibo. Jawaw i dictan haw gyd o ddegyn o dy asgyr dy mi jym. Haw gyn i a Marlene Scapio. Haw gyn i a gibo dy gyjasyd. Gyd y gyjasyd ag wyed dy baj mwyn dy asgyr dy gyd o ddegyn o dy goio. Ge mae godan hawa di ddod o gan oed nysgau y gynia gi bo hynaw siaw i gynwaid a gwsyd. Mo mae gwych beth o gynia Marlene Scapio da mys tis ni chiw chiw. Hai gynia jawa wyt mae dogod yn daga di ddod o gan oed wasg i jim i jim.
1: Daga di ddod o gan oed o bies oed mi o cog no do. Ai ysgrifa gadoch chi gadgad yna i gybed.
2: Gymbaig. Bes gwybod da gynia oed o. Gaps gwybod da gynia oed o. Ech mae gwybod da gynia oed o. Quagga is going to make a new stock about be it and take a wee ass shoe dog if I be a shoe. Take some men she can use me, go ya shoe out. And you, first I can you go on you, you skin you all. Go take a tiger, connect with go on you, and you keep a shake and sink at the horse and heat, and you skin keep a be a shoe. You get a canoe, and you put out in there. I took the glass. A kupias jesu kuin uskan. A kuak mua tuiesen, muike huintin, muike tiuutsewa, että mu tuutsewet. Kui psi saapa tsiikin noihin taakin unju, anju uskan, ei tuu taakin juhko, en tee paatsikin juhko. A kuakin jäytäis vähän, ei nii psiä. A kun nopea minä usko tuo, a uenskipa uima muu piesu, eto, esko, uimua tuo piesu. Kuakin näin. Aitsi, aina meistä ei kukaan juuri se. Ja nyt on aapitin kipa, että kai kus piäsi pahu eskä, se on aasi yhdenkään. Se on maailman, ei tuttua tootsis, kun se piäsi. Ei niitä usko jäänyt, usko en. En tuo pappa, kun pitääkin juuri. Kun mä kyllä pappa, kun pitääkin juuri, niin uskoi. Pidetäänkin juuri, niin uskoi. Ja kun te peskuu, että nääkin jo toin siinä piesuus. Ja siinä kai ne mistä kun sääkin jo sitä. Ja kun te peskuu, että nääkin jo toin siinä piesuus. Et hoskuat. Et mä kun hoskuat, että peskuu, että nääkin jo toin. No mui kui jeska tohtsi tuot. Kei no mui kui tohtsi saas tessinut. Ja te peskuu, että pitääkin jo toin. Tain voisi peskuu, että ei maattavainen jo piesuus. En kuitenkaan pysykään ymmärtämään, ei minun lähtisi tuossakin paljon piesioihin muuat. Muuat, minun on ymmärtänyt, koska se pysykään, että näkyy nyt tuon piesioihin. Ei kun minä käsin suopettavankin päin, ei se tuokin nyt tuon piesioihin. Niin viitteekin päin peetsi.
1: Niin sisälti, että minä kognon sen, että minä kognon tuon piesioihin. Ne tu dog no dog ja.
2: Sinä olet skoon nyt ota. Eikä päte. Tapa kukaan pysyn. Sinä olet skoon nyt piesyt. Mä kuisku se päätämät. Mä keitsi. Akua hikäts. Amskusipat. Amskusipat on se uusi. Ui mä amsit tjutasne amskusipat. Eikö mä mehe. Tässä oli suhti spoksuta, kun ne spoksuta. Minä asuin niin ne hiviä, kun se on spoksuta se mukaan. Sehän suhti spoksuta. Ja kun mäkin jääpä tehty tointoa, vaikka ne ei mäkin nyt ole jääpä tehty. Ne mielestä joku te saakin jo suut. En tiipiä suut. Ja kun tämän niitä miehen kanssa, kun ne on kuinka ne ehkä uskankin päin. Ehkä pakahtaakin ne uskankin, kun ne uskankin. Ehkä hänkin päin. Ei me myös uskoisin, kun se ei ole minä puhutaakin juuri piesuopu. Kun minäkin uskon, että se puhutaakin juuri. Tän mä keskustin, minä me olen miitä sotaa uudistamaan. Ei niin pihisemä miitä sotaa. Kansin uusi piesuja tuohon. Ehkä kenoita koin juuri se koju. Kaikki paljon. Ja niin mi, piesuut mi. Mä kun heihin. Opimme juuri. Ei saa suokin juuri. Kun teksi, muiden Hagen was in Mises and Jupy Mayoch. It went and do Yagan Hagen was. I couldn't mean as to why Mus Hagen you sent me as she scooped by the Manage is the cousin and of Be Mayoch by the Epinet Epinage or Soto. Manage is the cousin. Quite. A quagging out discussion.
0: Okay, go back to Kenya, Marlene Shkapio, the Miss Tisney Chiuchio. But now go back to Nigmon, Hago Inuit Skanaso, Akatia Rock, Manu Tinamuchio, we are Nigmon, a wash day.

0: hun meg min god digit bejmo ni bejo da ho ask ja gibi ta ta no jin ji ut nan nan ini a Charlotte Rupert chesko shu da tsi bi shi ga ji ut chi e yuki boni a wi ge shi ge jis se da na shi ji ma mo tsa ite ge no ji ge ha mi ite ge no ji ga ha bi a piet ne ski meg bi a to ag not in nib stim ga ge ha ji ne pag not ne sku a che yo ge ji mi ag not ha ge ni ba ha ent ga na ha ut chi ha ge ni ga na shi ji ma mo tsa ite ge no ji ge han che yo ge shi ma ge not na shi ji mi ite Hey, you got any other shishmi night tightness? How can do who then reach? Charlotte Rupert.
1: Go to me, white man, get a chat, nigger to go at night. 나도 미치고야니까 암심시가고야니까 이봐 나이쪼드게 이봐 나다 이트만 석석치 스마이트 모니 아트 것도와 엔마그 비아소 비아 피아치 모야마 바토다니 아요미 아이트 모니아 고스나쿠스도와 미차도와 이스나스다 다이트고와 단도 얘기하이다 Nyaisim sim skago to anjago ya gami oit. Es na dao dach. Jibata nao kuna. Hai na no tia jit shei oit. Ava to dat da bami oit to mooni o. Nao kuna biaso. Nao kuma gos nas. Jita itman. Eidat. Eidat ja da bachumuyan o ogo aga oishu da bachumuyan. Ja mä kai jakomuojan muussa, kuis kun se olisi miukit. On siitä, kun vielä se oli huinaitse. Se on hänepäätse, kun on häpäätse. On häpäätse. Kuis kun näistä vaan, niin miukkaan miitse. Sumakin vaan sisä toi kasta ja teki miukkaan. Ja hän piästä toi. Miksi tänne? Jääskyvä, että minä olen ainakin jääskyvä, siis näkisi tämän jokan. Voi on tämän otsmiitsi, siitä näin siikonsa. Tuin tämän jipsiä, mä äsken näin, että olta vanhaskoja ja vitsiitsi, ja vitsiitsi. Voi on näitä. No tämä oli siinä puolella, ja se tausta. Otan takaa teidät siikonsa. Jipsiä näin tämän, ja siis tämän, tuin siitä näin mäkin saa vitsiä. Nou, maar ik neem mee uit de manier. Nou, want stakontje, nou, ik zie het dan. Stakontje, en bed gehouden. En mij met nee, houdt de dat ik nee, en mij ook zitten stakontje. En wat was me net de kutsen te koeien, misty. Die stakontje. Nou, want ik ga die aan boepontje. Die ook zijn was. Dag en die was tot dan. Ni mae gysda gwnt na sda yn diw i chi gwnt ni am mi agsat. Yn i hwnt gwyn ym siawn da. Dwi a hyda joan di gan na hwn do chwys o do an. Ei gwna sy'n mae o roda gwnt ni a yw o'n hyn. Gwyn ni a yw a chdeid gyda sy'n do chwys o do ni hwnt gwyn gai na nod. Gwyn ma gyn bias o. Ni a yw fy mi hyn. A sio do an. Ja mä kuitenkin otetaan. Se on kauhe juos. Ja viivyyssä tuos. Ja sitä on itse. Ja kun mäkin näistä, niin minä minä aihtaan. Kun tiedän, niin osuin säivän. Niin minua ei vitsinyt. Ei ihan kammakaan minä skoitin. Vaan muskaa taktaa, kun on säivän. Ei mäkin otsa. Ei kun ne aihtaa. Ei ihan kammakaan otsa. Ja tuossa simaa teissä, kun on aihmätsä kuisku.
0: Chesma gwych sibiw gibo a chafyd stynda sgea mnes ddech yn sgwmdyn a'n gaf sŵt ddim o gwyn o sgibo i mwy abu. Gema gwych i hwan jig o gafad a cwydys ag ni a gibo a jig jas rwyda hyn eich nŵt ym eich a jig taj. Gema gyn jig o sgo a ddeit a gwyda go yn dwy eith a nŵj ma gwych gema gyn a baw a gwynt o sgo a gosyn ac gaj gaj isyn ac sgo da hi yw eithon. How can Gibo Miswago Owen by God's gonna chewy to dig no how can I Gibo Jimmy of Mat Siege one Jim? Oh my yeah, who then do you touch a good commandsman, Knox go Magaja a six, how can I do who knows game I can give how in Pagnotmus? Mi amo gosh, ti siom ag eich jega jidw dec yn abaw isgo hwyd a bydd siwni o gem ag nech isgo jega jidw dec yn i'n abaw hwyd a bydd siwni o. Wasgo am ysso a bai gwnt sgo a jago nes yn dweud o'm cael gwyn gawon jaj i miw mitso dec i am ag jaj i miw byd gia jaj i miw oedic. Oshkogin, Jagin Waptumk, Miamogin Gawan, and D. David Seam Soshki, Jito Tomoan, Zagoyo, he taught Gagashagoymut, Gagashagoymut. Hak meg mi sízen skumdan, no se gab sít sít meg, ha gói moja bi, ke meg, hanji, mi a iskóc, skumaj mi sítik a hanji, hanji bita bi hegno, és ke meg in sít jeszon, hanji betom gni a hod, bajj mono, ke meg in sít jeszon, gyecsi a gajj hanji sít sít meg. A gondja jig a batokó zsinos, inia Mary Swallow, inia Marlene Chicapio, inia Isabel Seal Hunter, inia meg Charlotte Rupert, ki a hói mindjí csajskos, si betono Elizabeth Sesuaskom. Nui jabit si meg in sítgen skumaj, honnib Nelson Higgin got me kick Jamie Little. Kia mango not Scossim Alex Labelle. Joachim Namasa, neat turns.